0: SBS, a world of difference. You're with SBS Armenian on mobile, online and on radio.
1: SBS հայերենն է, շարժուն հեռացանի վրա, հարցանց և ցանասպերով։ Հայդակիրը սկսել են առաջ, ուզեմ ճանչնալ ավանդական բահաբանները հողին, որով վրա կհանդիպին այսօր, և հարքանքի դուր կմատուցեմ երեսներուն, ներկա և ավակա։ Փարիրգուն 3/7/19 մայիս 2026 SBS հայերեն հայդակիրը պատրաստեց և կներկայացնե Վահե Կատեփ։ Այսօրվա հայդակրի ընթացքի միլիցային ասպրեմ Հայաստանի մեր թղթակիցի վերջին տեղեկությունները, ապա հարցազրույցի երկրորդ մասը Սիդնիեն Վահե

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Ակվաց է, որ կառավարության վերջին տաշնային բյուջեն վարձկալները անդեսած է ԱԺՄ և այլ օրերու մանրամասնությունները։ Վարչապետ Անթոնի Ալբանեզը գրգին ստիված եղավ պաշտպանելու Capital Gains Tax հիմնական շահերու հարգի մեջ իր փոփոխությունները, որոնք հայտարարվեցան տաշնային բյուջեի մեջ անցյալ շաբաթ։ Ավստալիացի ներթնողները, որոնք անշարժ քույք մը գբահեն մեկ տարի ավելի, այլևս պիտի չկարենան օգտվել Capital Gains Tax եկամտահարգի զեղչի կանոններեն, որոնք իրավունք կտան ունեցված մը ձախողներուն հարկ վճարելու միայն շահի 50% վրա։ Այս փոփոխությունները, որոնք ուժի մեջ պիտի մտնեն 1 July 2027, կնշանակեն, որ զեղչը պիտի համեմատվի քնաճի հետ, որպեսզի սեպականատերերը հարկ վճարեն իրական շահույթին վրա, բայց ոչ քույքի արժեքի աճի քնաճային բաժնին վրա։ Վարչապետը հայտնեց, թե փոփոխությունները հարգավոր են։
5: What they will do when it comes to capital gains tax is to return to the pre-1999 position, which is to be taxed on real gains, so the gain less inflation to be taken into account. That is better aligning income from work with income from assets. That's called tax reform, and it's something that's needed in this country.
4: Տաշնային կանցաբեր Jim Chalmers արձականքեց News Polygon մեկադրված հարցումիմը, որ ցույց կտա, թե Labour-ի բյուջեն ամենը նվազեցրվածն է 1993 թվականենի վեր։ Անդրոներուն 52% նշած է, թե բյուջեի պատճառով իրենք ավելի վատ վիճակի մեջ պիտի գտնվին։ Կանցաբեդը հայտնեց նաև, որ համաձայնությունը կնկված է Քուինզլենդի բնակիչներուն համար 50,000 տուն ապահովելու նպատակով, որոնց մեկ 21,000 հատկացված է առաջին տուն քնողներուն։ Dr. Chalmers հայտնեց, թե գահասկանա, որ ոմանք ավստալիո մեջ պիտի ունենան զորավոր տեսակետներ հիմնական շահերու հարգի, զեղչի, capital gains tax եւ negative gearing-ի հարգերու փոփոխություններու մասին, սակայն իր պաշտոնն է դժվար որոշումներ կայացնելը, որպեսզի ավելի ավստալիացիներ իրենց սեփական տուները ունենան։
6: It would surprise me more if we got some sort of bounce in the polls from the difficult decisions that we took in the budget. The budget was full of hard decisions and not handouts. And we don't hand down budgets expecting to make some kind of big near-term positive difference to an opinion poll 5 days later. We make these decisions to make a big positive difference to the housing market over time, particularly for young Australians who've been locked out for too long.
4: Ընդդիմության առաջնորդ Angus Taylor պաշտպանեց ոչ քաղաքացիներու նպաստները գրճադելու մասին համախոհներու նոր քաղաքականությունը։ Անցյալ շաբաթ, որպես առաջնորդ իր առաջին բյուջեի պատասխանի մեջ, բարոն Թեյլորը ասաց, թե ընդդիմությունը միլիարդավոր դոլարներ պիտի վերաթարցնե ոչ քաղաքացիներուն դրվող նպաստները գտրելով, և որ հարկ վճարող բնայուն քաղաքականները պետք է քաղաքացի դառնան, որպեսզի կարենան բարօրության նպաստի վճարումները և ազգային հաշմանդամության ապահովագրության ծրագիրը ստանան։ Սակայն ազատական գուսակցության պատգամավոր Andrew McLan մտահոգություն այտենց, որ քաղաքականությունը վնաս կրնա հասցնել ավսալիո սպյուրքի համայնքներուն, նշելով, թե որևէ պատճառ չկա, որ չանասեր հարկ վճարող ոչ քաղաքացիները ուրիշներեն դարբեր վերաբերմունքի արժանանան կառավարության աջակցության հարցի մեջ։ Բարոն Թեյլորը գսեց, թե ինք կողմ է այդ քաղաքականության, որ կբարտադրի քաղաքականներուն հրաժարիլ իրենց ծննդավայրեն, եթե երկխաղաղակացիությունը թույլատրված չէ, ինչպես որ է Հնդկաստանի եւ Չինաստանի բարակային։
7: I don't think this causes harm with those. These where are great. I grew up in one of the greatest immigrant towns in Australia. I grew up in Cooma. After the Second World War, we saw a wave of thousands and thousands and thousands of immigrants coming to that town to work on the Snowy Mountain scheme.

0: But these people committed to our country, and we committed to them. That is the picture of immigration that has worked for this country. It's why we are one of the greatest immigrant nations on earth, and we are deeply committed to that model.
1: Բնակարանային անհավասարության վերաբերյալ գնահատելուկ գլխավորած ձերագույտի հետաքնությունը սկսավ, մինչ կուսակցությունը մտահոգված է, թե կառավարության վերջին դաշնային բյուջեն վարձակալները անդեսած է. Գնահատելու ձերագուտական Բարբարա Փոքոկ հայտնեց, թե դաշնային բյուջեն բավարար չափով չի լուծեր սերունդներու միջև բնակարանային անհավասարության հարցը, ինչպես նաև ոչինչ չի բարունագեր բարելավելու համար պետական բնակարաններու հասանելիությունը և առաջին դուն քնողներու համար արկեքները վերացնելու հարցը։ Ձերագուտական Փոքոկ կսե, թե Housing Australia Future Fund-ը չափազանց թանթաղ գշարժի մատչելի և հանրային բնակարաններու մատչելիության, ինչպես նաև անհասանելի դամվարձկերու հարցը լուծելու համար։
2: What we heard this morning is that there are 640,000 people looking for social and affordable housing who are not getting the housing they need, and that is the overwhelming issue. That means young people face runaway rents, impossible house prices. So we need to be looking after renters. We need to grow affordable public housing supply.
1: Ավստալիայում աբորինի ծխախոտի արդատրության խորհրդարանական քննության դերեկացուցին թե հատվածը պատճառ կդառնա, որ օրինական արդատրանքի մանրավաճառներու ապահովագրական վճարումները բարձրանան։ Ավստրալիո փոքր ցեներեցություններու և ընտանեկան ցենարգություններու օմբուդսմենի խոսնակ Aidan Storer խորհրդարանի քննության այտենց, թե օրինական ծխախոտի մանրավաճառները բազմաթիվ դժվարություններ արձանագրած են և անոնք միակը չեն։
3: Retailers of legal tobacco products in premises have seen upward pressure on insurance premiums, largely aligned to the risk and the safety risk, but also those other retail businesses that might be co-located in those areas where tobacco sales are occurring, because often those retail premises are seen as a higher risk precinct in and of itself.
1: Հարցականությունը գուսումնասիրել է նաև աբորինի ծխախոտի մաքսանենկության փաշման օղիները և ցևերը, ինչպես նաև գազմագերբված հանցակործ խումբերու մասնակցությունը վերջին դարիներուն աբորինի ծխախոտի արևդորին առնչվող հրգիզումներեն և փռնիի կողոպուտներեն ետք։ Ազատական ծերագուտական Լիա Պլայթի գլխավորությամբ խորհրդարանական հետաքննությունը պիտի հրապարակե իր ձեկույցը այս տարվա եսերուն։ Առողջապահության համաշխարհային գազմագերբությունը Էբոլայի ներկայի համաճարակը հրճագեց միջազգային մտահոգության համաշխարհային առողջապահական արդագարգ իրավիճակ, սակայն անչի համապատասխաներ համավարակի արդագարգ իրավիճակի չափանիշներուն։ Ուգանդայի և Կոնգոյի ժողովրդավարական հանրապետության մեջ արձանագրված են դեպքեր, որոնք ըստ իշխանություններու Բունդի Բուկյոյի դեսակ են։ Մագի առողջապահական գործակալությունը այդտենց, որ 80 կասկածելի մահեր, 8 լաբորատուարի մեջ հաստատված դեպքեր և 246 կասկածելի դեպքեր արձանագրված են Կոնգոյի Իթուրի նահանգի մեջ։ Լաբորատուարի մեջ հաստատված 2 տարբեր դեպքեր արձանագրվեցան Ուգանդայի Կամպալա քաղաքի մեջ, որոնց մեջ որևէ կապ չի նշմարվել։ Ուգանդացի բնակիչ Նայոմի Քայոնդո գսե, թե պետք է ավելի գրթել հասարակությունը հիվանդության տարածումը կանխելու վերաբերյալ։
4: I would like the government to one quickly spread awareness about Ebola and how it is spread, to break down this information even for the layest of people to understand, but also start to institute measures to avoid the spread of Ebola in Kampala and Uganda as a whole, so that there is a feeling of safeness, of security against this disease of Ebola.
1: Բունդիբուգյոյի դեսակը գրնա սպաննել վարակվազներով մինչև կեսը և ներկայիս պատված չկա անորդեմ։ Ժահրը արդեն տարածված է Կոնգոյի ժողովրդավարական հանրապետության Գոմա մեծ քաղաքը, ինչպես նաև մահ պատճառած է հարևան Ուգանդայի մեջ։ Բնակիչ Ալեն Բիսիմո ասավ, թե Գոմայի մեջ մարդիկ շատ վախծած են։
5: In truth, we're truly afraid of this Ebola epidemic. We've been hearing about Ebola for several years now. First in Equator province, then in North Kivu, and now here in Goma. which is truly heartbreaking. We're asking the government to implement measures because we don't know what to do. The insecurity is already a problem, and now this disease has added to it.
1: Հաղորդեցինք SBS հայերենի լուրերը։

0: SBS Audio.
1: 시작하면서 가을 끝 내려와 말들아 김모 버티지 게다 그래.
2: 영지 아다리야 준비好了吗?
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
1: Lurero vat sunya aveli lezunero irashchutyun cher dramaturgchan hamabatasvan yev hravurich nerperneli radio tsrakiner haytnaperveli uspasumov. Nerperne SBS Radio app-a gamaytsele.
0: sbs.com.au/audio.
1: Գշարունակեմ հաղորդումները SBS ցանասպիրի գայանեն այժմ լսենք մեր թղթակիցի շփոթական կարևոր լուրերով ամփոփումը
8: Հայաստանում նախընտրական քարոզարշավը թեժ մտնոլորտում է անցնում վիրավորանքներ ու սպառնալիքներ
9: Ռոբերտ Քոչյանը պետք է նստի կարճ կոնկրետ պետք է նստի
8: Անկարան վերացրել է Հայաստանի հետ առևտրային սահմանափակումները։
10: Սա մշակույթի լեզվով այս ամեն ինչին խորհուրդ տալն է միայն ուրիշ նպատակ ստեղ չկա։
8: Արարատի եւ Արագածի ֆոնին հնչած 1000 դհոլ մշակութային իրադարձությունը Գինեսի ռեկորդների գրքում է, այժմ այս եւ այլ նորությունները ամփոփ։ Հայաստանը մարդասիրական աջակցություն կտրամադրի Լիբանանին, նախատեսվում է կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացնել շուրջ 60 միլիոն դրամ, 163,000 դոլար, որից շուրջ կեսը պարենային ապրանքներ և սանիտարահիգենիկ պարագաների ձեռքբերման, մյուսը դեղերի ձեռքբերման նպատակով, որոնք որպես մարդասիրական աջակցություն կտրամադրվեն Լիբանանի Հանրապետությանը։ Երևանն ու Վաշինգտոնը քննարկում են Թրամփի ուղի նախագծի աշխատանքները, Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն անցած շաբաթ ընդունել է Միացյալ Նահանգների պատվիրակությանը, որը ժամանել էր Հայաստան քննարկելու Թրամփի ուղի TRIP նախագծի իրականացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների ընթացքը։ Նշվում է կողմերը քննարկել և համաձայնեցրել Ենթրիպի իրականացման հետ կապված գործառնական եւ իրավական բնույթի մի շարք հարցեր։ Մայիսի 11-ի դրությամբ ավարտվել են Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ուղիղ առևտրի մեկնարկի ընթացակարգային նախապատրաստական աշխատանքները, սա իրականացվել է 2022 թվականից ի վեր ընթացող կարգավորման գործընթացի շրջանակներում որպես վստահության ամրապնդման միջոցառումների մաս։ Այնուհետև արդեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր պարզաբանել, պարզվում է Թուրքիան փոխում է Հայաստանի հետ առևտրին վերաբերող կարգավորումները եւ Թուրքիայից Հայաստան ապրանք արտահանելիս այսուհետ որպես առաքման երկիր նշվելու է Հայաստանը
11: Նախկինում օրենսդրությամբ իրանց կարգավորումներով Հայաստանը երկրների ցանկում չկար եւ ձևակերպում էր երրորդ երկիր նոր վերարտանում էր Հայաստան։ Ինչ գիտեք, որ Հայաստանում բազմաթիվ թուրքական արտադրության ապրանքներ կան եւ դա լրացուցիչ, այսինքն տանում են ուրիշ երկրից ձևակերպում են նորին բերում։ Հիմա իրանք ձևակերպում են, որ ցանկում ուղիղ կարողանան ոչ թե ուղիղ ֆիզիկապես, այլ որպես բանին երկիր, առաքման երկիր Հայաստանը նշվի այդ նկատիվն է։
8: Փաստացիորեն խոսքը վերաբերում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ուղիղ առևտրի ձևակերպումների օրինականացմանը։ Թեմային պաշտոնապես արձագանքել է նաեւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հայկական կողմը նաեւ ընդգծել է, որ գործընթացը կարող է շարունակվել արդեն Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացման եւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը ողջունել են Հայաստան-Թուրքիա երկկողմ առևտրի սահմանափակումները հանելու մասին հայտարարությունը։ Ներքաղաքական իրադարձություններ Հայաստանյան խորհրդանական ընտրություններից առաջ սկսված քարոզարշավը ընդնանում է խիստ լարված մտնոլորտում, թեկնածուներն իրար են վիրավորում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքում է դիմադիր գործիչներին, վերջիններս նրան հանդիպումներ քաղաքացիների հետ, որը եւս ժամանակ առ ժամանակ անցնում է լարված վիճաբանություններով։ Երևանի թաղամասերից մեկում վարչապետը վիճաբանության է բռնվել հանդիպման մասնակից կնոջ հետ, ով ասել է՝ «Դուք գողացել եք իմ հայրենիքը, ամբողջ երիտասարդ սերունդ եք ոչնչացրել իմ եղբորն ու իմ ուրախությունը»։
12: Ուրեմն, այն մասկեքով, որ Ղարաբաղի ասելով խոսում է, դրանք փախածներն են, փախածները։ Ferrari Forza-ով փախել են պատերազմին։
8: Վարչապետն այնուհետև լրագրողների հետ զրույցում մեկնաբանել է կնոջ հետ վիճաբանությունը։
12: Բոլոր կանանց ներողություն եմ խնդրում, բայց ասում եմ, սիրելի կանայք, ասում եք, բա հաշիվ չեք տալիս, որ կնոջ հետ, կինը հաշիվ չի տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ է խոսում։ Ինքը Ղարաբաղի որևէ, ասենք, պետի տեղակալի այդ կարա տենց խոսա, գտան էին, կսատկացնեին։
8: Մեկ այլ միջադեպ էլ արձանագրվել է, երբ Նիկոլ Փաշինյանին մոտեցել է արցախցի ակտիվիստ, հեղափոխական կուսակցության ղեկավար Արթուր Օսիպյանը հարցեր ուղել արցախի կարգավիճակի բանակցային գործընթացի մասին։
13: Ընտրությունների ժամանակ, երբ որ մենք պայքարում ենք այդ քալանչի կլանի դեմ, դուք Արայիկ Հարությունյանին միանշանակ աջակցություն եք հայտնել ու աշկ փակել Արայիկ Հարությունյանի փող բաժանելու վրա։
12: Դուք շատ լավ Ich
13: bin
0: Սովոր ընդհանրապես։ Ղարաբաղի փսեդոնի պային, Ռոբի, Սերժի Կալուգացու, Գագոյի գլխավորությամբ ասում եմ ձեզ Հայաստանի ճարմատախիլ եմ անելու։ Ստահակներ, դուք ինչի եք կենդանի, դուք պետի բացատրություն տաք ինչի եք կենդանի, որ միատ էլ ասում եք 5000 զոհ, ինչի ազոհ եք 5000 եղել, ինչի չեք դուք եք զոհերի մեջ, ստահակներ, ինչի դուք եք զոհերի մեջ չեք։
8: Դրանից հետո նույն օրը հայաստանյան սոցիալական ցանցերում լուրեր են տարածվել, որ Օսիպյանը ձերբակալվել է խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով։ Քարոզաշավի ողջ ընթացքում թեկնածուները հերակակարգով իրար են վիրավորում ընդդիմության առաջնորդների սխալ արտաբերած բառերը, այնուհետև սոցիալական ցանցում ուղում էր ճիշտ արտաբերելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, դա համարելով դաս։ Քաղաքացիների հետ հանդիպմանը Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կոշտ քննադատել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ համբալ անվանել։
3: Նորից մեզ փորձում են ներքաշել մի նոր արձակախնդրության մեջ։
8: Փաշինյանը նույն բառով է պատասխանել Քոչարյանին։
14: Ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանը ասել հա, թե ԿՊ-ում համբալ բառը ընդունված է։ Ճիշտ է ասել, որովհետեւ մենք իր մասին խոսալիս հենց այդ բառն էլ օգտագործում ենք, համբալ։
8: Անդրադառնալով մարտի 1-ին Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրել է վարչապետ Փաշինյանին, ասելով 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերի սադրողն ու հիմնական պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն էր։ Մինչ այդ վարչապետը Քարոզաշավի ընթացքում հայտարարել էր մարտի 1-ը բացահայտված է։
14: Կրակել ես ժողովրդի վրա, ու ժողովուրդը նաև սրա համար է քեզ կզոծնելու ու երկար ժամանակով ուղարկելու է քրեակատարողական հիմնարկ։
8: Ուժեղ Հայաստանը մեկնարկած Քարոզաշավի ավարտին հարավաքի անցկացրել կուսակցության վարչապետի թեկնածու Ռուսաստանահայ գործարար Սամվել Կարապետյանի տան բակում։ Իր առաջին հրապարակային ելույթի ժամանակ Կարապետյանը մի քանի անգամ սխալվել է հաղթարշավ բառը արտասանելիս, ասելով հաղթարշար։
15: Մեր գլխավոր հաղթարշարը մեր ուժեղ Հայաստանի գլխավոր հաղթարշարը։
8: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար գործարար Գագիկ Ծառուկյանը վիրավորվել է, որ Փաշինյանը իր արտաբերած դեղորյակ բարի համար իր մասին ևս խոսել է։
16: Խաղորդներին գանանը 2 միլիոնի տրամադրում եմ, դեղորյակ, պարտանյութ, շպալներ 2-3 միլիոն, դեղորյակ բարարտանուտ ինչ որ անհրաժեշտա տարածքալ գտնեն, որ ես մարդը խոսվես կողը մի բարից հայտակում լինի, դա դրան են ուզում ասել։
17: Դեղորյակը,
16: հա, դեղորյակ հարց ասեմ, դեղորյակ ասելու մարդ տես ասես դեղորյակ։
8: Փաշինյանն այնուհետև Facebook-յան իր էջում ճշտորեն արտաբերել է այս բառերը։
17: Հ ա ղ թ ա ր շ ա վ հաղ թար շավ հաղթարշավ
14: դ է ղ օ ր ա յ կ դ օ ռայք դեղորայք դ հ ր կ ա ծ ա խ ն դ ր ու թ յ ու ն ար կա ծա խնդ ռու ցյուն։
8: Համացանցում տեսանյութ է տարածվել, որում մի խումբ դիմակավորված եւ զինված անձինք սպառնալիքներ ու հայհոյանքներ են հնչեցնում վարչապետ Փաշինյանի հասցեին։ Նախընտրական Քարոզաշավի ժամանակ տեսանյութին արձագանքել է նաեւ վարչապետը։
0: Եվ ես ասում եմ, ենք Ղարաբաղի ակցենտով մասկավորվածները, որ բան են տարածում վիդեոնը, դուք փախած ռակետներ եք, հանեք ձեր մասկերը, հանեք ձեր մասկերը, այս տահակներ։
8: Դիմակավորված եւ զինված անձանց կողմից Փաշինյանի հասցեին սպառնալիքներ պարունակող տեսանյութի առնչությամբ հարուցվել է քրեական վարույթ, եւ վերջում 1000 դհոլահար, 400 պարուհի եւ հայկական լեռների խորհրդանշական տեսարան կոմպոզիտոր Արա Գևորքյանի 1000 դհոլ նախագիծը գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում, հաղորդում է Հանրային ռադիոն։
10: Այս իրական իրողությունը դարձավ Գինեսի ռեկորդների գրքում, սիրուն իրա բաժինը արդեն կունենա, կտպագրվի եւ մտավ Գինեսի ռեկորդների եւ ոչ միայն Գինեսի, այլ նրա քույր բոլոր կազմակերպությունների այդ ակադեմիաների բոլոր այդ 4 հարթակներ մտավ նաեւ եւ անշուշտ կմտի նաեւ հայկական դյութազնագրքի մեջ, կոչ անել ամբողջ մեր ազգությանը համախմբել, միավորվել Սփյուռքին, հայրենիքին, մտածել մեր մասին, եկեք իրարել չհայհոյենք, եկեք իրար չատենք, այդ ատելությունը մեր մեջից հանենք, Facebook-ներից հանենք, լրատվամիջոցներից հանենք, պարլամենտից հանենք, մի խոսքով եկեք սա մշակույթի լեզվով այս ամեն ինչին խորհուրդ տալն է միայն, ուրիշ նպատակ ստեղ չկա։
8: Այսքան նասնող օրերի իրադարձությունների մասին հաղորդումն SBS-ի համար պատրաստեց Գիտալի Բեկյանը։

0: Այժմ լսենք հարցազրույցի մը երկրորդ մասը Սիդնեյեն թերակորձ և համանքային գործիչ Վահե Արթինյանի հետ։ Հարցազրույցի վերջին մասը պիտի ցանասպրեմ հարաճիգա 3-7 գիշերվա հայտակրի ընթացքին։ Վահե, թերակորձը լալով ինչ մարտահրավերներ թիմակրավեցիր հատկապես ասենք COVID համաճարակի ժամանակ։
1: Գաղտնիք չէ, ես award-ներ շայացանք, համեստորեն պանիկացած էի, մեր են շրջանի MP-ն հրավիրած էր, ես չի ռիսպոն չի երած, քանի մա անգամ բնտեցին օֆիսերին տելեֆոնին, որ ամաման է գուրևանվալ, գեսորեն վերջ մրեմ, խմիչկե վանեմալ, էլ ակացի ինչ տեսնամ ամբոչ ամբլնսին մեծերը, SAS շտաբ օգնության մեծեր, կես ասխերով, պաներով, պոլիսի մեծերը և այլ, և սիմոր այսօր քնահատել գուզենք, որ աս COVID-ի աշխատանքի նման և այլ, մեկ անգույնը ես կացած նստած էի, մենք եմ այսա, որ հիմա պաները մրցանակներ ունիք դալիք սավ, they're called heroes of the community. Շատ լավ, ես օրախ եմ, որ ձապար եմ մարդոց, ես գրիստամ որ, և իրապես, ես ունք ես, գմերնից կո գլաս կատ ամբելոսի մարդիկը տողոցը ակսիդենտ կլա արյուն լվա, եվա, այսին շատ տժվար, կործեր մինի, պոլիսը, ամեն դեսակ պրոբլմներ, կնահադելի էր, ուրախի նստածի, և տշպախտապար բագանուս Արթինյան էի է արգավ, մեմ նա առաջին էր, չելաս սեմ Վահե Արթինյան, վրաս դա կչուր մտապեցավ, կասի, սավ Վահե Արթինյան երկու դարի իր տեղարան միակ ներատ շրջանի մեջ, հազարավոր մարդոց պատվաստեցին, պաս մնացին, մասկեր ակվեցան, իրենց գյանք խատարեցին, ինքի և իրեն աշխատողները, մենք COVID-ները անցուցինք, բարգեցանք, նույնիսկ դուներու մեջ մարդիկ չէին գնալու, թեղը ծևով մահացուցին, ասեն, հանե, հանե, կովեց, կովեց, այդ սերտիֆիկատ մատով, իրապես, ավոս համբ, ասեն, կենին ինգացի, կրետե, որ աս մարդոս մեջ ես իրավունք չունիմ այդ չավի կնահատվելու, բայց այդպես էր։ Սո COVID-ի ժամանակ շատ շատ ժվար էր, այսին դղաս ինձի օգնեց, մի քանի անգամ ապրանքը, ապրանք չի գար, գիտես ինչպես էր, պանադոլ անգամ չի գար, մենք ոդև չինացի և վիետնամցի թերակորձներ ունեի, ասոնք չմի էր, եթե միշտ ատանք եք ամ ոչ, միշտ երկու տելեֆոն ունին, մեկ այդ իրենց չինական կամ վիետնամական բարեկամություն նրու կամ քաղաքին հետն է, մեկ հատ ավստրալական մեզի պես iPhone է, սո միշտ իրենք ասպես ներքին ինտելիջենս սիստեմ ունին, արլուկ դալու ունին, ինձի հուշեցին, որ վիետնամցի գիմը կա, էքսպորտ իմպորտ կնե վիետնամ, ուերհաուս ունի էրպորտի մոդը, և աս գինը ծևեր կդածի օդանավով, աս պաները, մասկերը, պանադոլը, աս ան որ մարդիկ պետք ունին, գուկագոր իրեն, էրպորտեր ինքը գարնեն, ադենք զախեք ու ադվեր հասի մեջ են։ Պան է, սին, որենքով պամըն է։ Է ինչպես բինենք, դիլիվր չեն են, ժամանակ չունինք սենք որ։ Եվ իրենք անդանիք են, կացինը դեսա, հայր, եղպայր, կույր, հեվան, նան, կոմպիտոր տրազեն, պան տրազեն, ապրանք զախին որ։ Նրոնա տրակը գուկավ է, մենք ոնք ես ասենք, արգավես մինակ թեղակորձը կանի հատասանք մեծ օտոներ ես ասեն թեղակորձներու, իրենք կորձեն է կասեր, մեկ երին ինչ-որ մեկ այլ, մեր մնա գուկա դաբրանք ոտանապեն, ինչ-որ ապսպրանը գուզես, ինչ-որ գրնակը պաժն է, գարնես գերտաստեղան։ Ասանգով բահեցին գատ մոմենտը, որ մարդոց ընենք, բայց եթե ես դստեիր թե հարանատ և սպասեիր, որ ապրանք ու ապսպրես մի դիկա, կրետե ամենար ոչ-ոչ կսեին և չի գար։ Անանք որ բավական օգնեցիչ էր և դարպեր էր, վազվզու էր, խատարը կեշ էր, որ վդանքը ոդև կինես, որ ասամ մարդիկը վայրսը դարնար գոր, և մեր հաջողորդներեն շատերը դունեն թուրս, անոնք որ ժիշկրիտ էին, դունեն թուրս չեին էլ արև, որ կիտնայինով վայրս ունին, որպես տեստ գնեին, այդ տեստերը ամենեն դժվարն էր բերել, և տեստ գնեին, գսեին, որ ես ասանգասանգ եմ, տելեֆոնով բժիշկը տեղ գսեր, ես կամ դատներն որ ունեի բիսիկլետով տեղը հասցրին, մասկի վայլ ընգակվեին, գերտայինք տուրին զանկագը անգամ չեինք սարներ, գտնեինք զունարջև, գհերացրանինք, որ տուրի դարջև են ձեղը, գպանային, երենք կալ տրամը կամ ինչ են է ադպես պոխանցեին, շատ ասին դարոնակ պամ մեղ, ասեր, և չի ասպես բանը անցած ես, ոչալ ամբուջավս սրանյան, սո բավական ձանր և տժվար ժամանակ մանց Գնալով շատ վայրս ունինք, բատ վաստված էինք, ադալ պախտավորշում են էր, և իմին թեակործույն են, որ հեզ կաշխադեին, դասը դասը հինք դարվա, բզի աղջիքներ էին, հետես եկան գմարձ է իգն էի, հետես մնացին և թիմատրեցինք, և ադ բաջարավալ հիրո գոչվեցանք, ամենա համեստ ծևով արգով, բայց անարժանի, անարժանի Այսպես պատմություններ են, որ գանցնիս, վստահ եմ շատերը իրենց գործի մեջ, ինչ որ լակործը առոնքալ, հայերը ընտարվ ես լավակույն է ուդան, և կիցված են, ես միշտ շբարդ էի, որ մարդիկ ուկային տեղարան, արգավ գլադիսին պատմությունը Եվ արդանայիվ, որ մեկ ակսև որ մեկանիսիան աս գամ, իմին ադախսակործ աս գամ, էլեկտրիշուն աս հայ եվ շատ, շատ լավ մարդ է, լավ գրե, կործը իրան բես ասպես կործ եմ ունսած, ծեղոմ հայությանա գետրոն էր ատ տեղարանը, ոդև անսիալին համասկայնի ագում պգար, անալ որվա մեջ պած չեր, տեղարանգը վազեին կային։ Սե տեղ գվայան ընտեղակորդջում գնեինք, տեղ ալ բոլոր հայկական հարցերունը գչանայինք զարգ դել, ադեմը տեղարանը ենբսի գոչեինք, գիտեք մեծ սիվով հայեր է գան Հայաստան են մաստակցելու համար, և էրենց հետ կժիշկ կարև այլան, կանի մորը մեմ տեղարան էին ասունք, և մաստակցերի ես այլ էրենց առողջության արձիրում մեջը, անանք որ շատ հատնգաշյան տեղարամը պան է, ադեղի շրջանիտ կամ կոգին ժողորդի դետ գաբրիս, իրենց տժվարություններ են գանցնիս, իրենց ուրախություններ են գանցնիս, հարսիքներու գհրավերվիս, ծունունդ կլլա, մենք ծունունդ շատ կսիրենք տեղակոր տեղարանին ժամանակներուն շատ-շատ հատկանաշկերան ժամի ինին և ժամի երեկը, ինին տուրս կելայի, ասոնք ամեննալ բադրաստված թպրոց կերտանքով, ոտև կովս ուլվի թպրոցը գա, ու տահարու է աշակերտ կա, անանք ասոնք ամենակ կալել աս Ադիկա ենձի համար պաներ, ասպես վիտամինի վես պամներ, որ աշխարը դագավին լավ վիճագի մեջ է։

0: Ինչպես կբահբանեիր աշխատանքի և կյանքի հավասարակշռությունը աշխատելով թերադամ մեջ երկար ժամեր, համանգային աշխատանք տանելով, որ ժամանակ կբահանչի և նաև ունեիր քու անձնական կյանքդ և հետաքրքրություններդ?
1: Մեկ բառ, Նորա, դիգինաս. Մայստրոն պետք ունես, ասեմ մենը որպեսի համատրե։ Դուն մենակ գերտաս գնես գործերը, բայց ադամենը կոկոյի բերել եւ համերաշխությունը զավակներու դունին եւ այնան նորայնան մայրս կոկներ քիչմա։ Սո ադ դիգիներու համաժողովը որ գարավարեր ասեմ մենը, ծեվում իմին զորությունը սերի եւ գարողությունը ծեվում փայլեսնողներ չենե չի հասներ, բայց այո, սուրբ ջարեցի յարող շամպս, ասպածի ձյասնդես, սո վերջը նոր գյանք դվավ 22 դարի է, սո 22 դարի գան եմ իմա, բայ, նորս կսած եմ գյանքս, ասեր պանը, թժվար է, այսին, չեմ ուզեր մեկուն չխրախուսել, որ ասկային կործի մեջ մտնա, մեծ, Իսկապես, բանի մեզ է quicksand գսեն, գես այդ առաբադի մեջ կլա կիզիկի կաշե, եթե գսիրես ասկետ, գսիրես լեզուտ, գսիրես ժողորդը, չես ուզեր դեսնան իրենց սրջվարության մեջ կամ, ոյև է նվազեցում ուրիշ ասկերու, ուրիշ ավստրալիյոն առորյա գյանք է, թրջուները միշտ գան, աստխերը միշտ գան, երգենքը շատ բայցար է, ձայգները շատ աղոր են, գարվարջունը, թժվարջունը մլանը միշտ գողոքա, բայց թուրսեն է ոգը գսկավոր, ասի ինչ պաներ գաստը, ինչ չեմ Նույնիսկ սավ գենտայները շուները աստեղ ասավ մեծ հարկանք ունին ասավ։ Ավստրալիան շատ արիտներ, շատ լավ բադերջուներ ուներ և ոգ դեսնանս ադիկավոր կաղոցը գրնաոգ տվիլ։ Այսօր պարեք հասուտոգ դեսնանք գեսի Ալիոս միշտ ծերկերնին սպենք տրամ դվեք, ազրվեք, ամերիկայան տրամ պերենք, ասենենք պարկասուզը չի գա ադիկա, գարավարությունը ամպոչ հոգա։ Անանք որ ասպանել դեսնանց և աչ կոցես ես հույները տողոնե բարդագանություն է հիշադագը կուգին ձնողգիտ, մեզ ձնողգիտ, որ իրենց հարկանք աշխատանքը նվազակույն պարա, իրենք ինչ տժվարություն են անցածին և գիշեմ մեծ հայրս եվ այնն ադամ մենում վրա ընդանիքի մեջ ոև է ես գարձեմ բաջարը չունինք և սխալ է, եթե գարձենք, որ չէ, պետք է դարվինք հանքստանան գալև ես, մենք հանքստանալու հրավունք ունինք, բայց ասկին ալ ծարայելը բարդագանություն է ասին, ոտև էրժարանք այդպես բահան չէ, ասին
0: մենք Հայցել է sbs.com.au/armenian կամ ներպեր է SBS Audio App-ը։ Ներպեր է SBS Audio App-ը այսօր և սկսել լսել նախնդրած պոլոր հայդակիտներուտ։ Ծրի է App Store-ն կամ Google Play-ն։Հայդակրի ավարդին ձեզ մեր աժեշ կարն է, միշեցնեմ, որ մեր հայդակիրները գրնակ լսել որև է ժամանակ SBS-ի գայք են, sbs.com.au/armenian։ Հիշեցնեմ նայ, որ այսօրվա հայդակրի գրտունչունը պիտի ցայնասպրվի գերագի մայիս 24-ին, երեկոյան ժամը 6-ին, և մեր հաջորդ նոր հայդակրի ցայնասպրումը պիտի կատարվի երեքշաբթի մայիս 26-ին, կեսօրի հետ ժամը 6-ին, մինչ այն ցտեսություն, փոլորիդ։